0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Takk sekundi. Sletjer tosta. Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

Vest du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa ved meg Vest du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa Vest du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa ved meg Vest du ikke tøymer, held det så vekk